ATV Topiki A7S So Your Love 9PM Voçao Antina Sponsorirana u Citroeni Autonova Po produžini je za vas Dimome italijansko do producinsko Trio Meduza Do svega ima dve saradnje so britanski da producenci Good Boys, Lose Control Kako i pesna da koja im donese Savjetska slava po 2019 I vegina Antina sa Peace of Your Heart